0: Aja, yelo kori tong ta san do aja, men ari lo ji ka tong cha ala, men kori no ga war mi ibara ama, zan di ari nga war la an yana ani, ki kori ki ta san ko no anja, yelo kori ki ta san ko no anja, men ari lo ji ka tong cha ala, men kori no ga tam in ta ama, zan di ari nga ta ji ka tong ani, tsika kori tsika ta san ko la aja, yelo kori tsika ta san ko la aja, men ari lo ji ka tong cha ala, men kori ji
1: tani ara lazig ya dari ya la ya la go anga anda go di ru ga lo lo go zim aro churtul kichin lo ko mi bat go taksir ke ge zo sir tur ga go zim aro chin gur ga ra zo shikhs min sur ga go ta si shama do ard gud bat ga go zim aro churtul kichin lo war mi bat go ta cha ke ge zo ar jam kur ga go zim aro chirmo tonsi zo dakar sirago ta kindgama zo kunslandaga go zi aro churtul kichin zo ashumi vatago ta chachagi zo sirar ga go zi aro